0: गुड मॉर्निंग सूरत एफएम स्पीकिंग।
1: हेलो गुड मॉर्निंग।
0: कौन बोलो?
1: जब्बार मियाँ।
0: जब्बार मियाँ कहाँ से बोल रहे हो?
1: सूरत
0: જબ્બાર મિયા ફેમિલી માં કોણ કોણ છે તમારા?
1: અમે બે માણસ, બાબલો છે, દીદી છે
0: અને તમારા પત્ની છે?
1: બાળકો નામ છે 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, નની દીદી.
0: નની બીબી? અચ્છા ઠીક છે, ચાલો તો બધાને સંભળાવીએ છીએ આંખે પિક્ચર નું આ ગીત.